0: dia balik ke dia. Lemon plus. Ikat tujuh baju rupa. Ini koi ni semua. Akal kita. Kalau baju baju rupa apa?
1: Ikat sah. Peti.
0: ठीक है।